0: 슬라이코 대회이나
1: 마이코 대회이나
0: 마바코 세레 나다라우에 월라이코 아세나
1: 아 세니코 세라세 나다베르
0: Amba ea, subio xa miu la bengua e mibe participayan de la peja za juego peikua puna o mo pa la alcaldía o putada
1: Amba, ega toko mi komi xa yu juego xa miu aixa Ula ne alcaldía ni la piu mina en tuiza miu
0: Autoridad peko xa miu ya participan